Bun găsit la știri! Furtunile pun stăpânire pe jumătate de țară. Meteorologii au prelungit codul galben de furtuni până diseară în nordul Moldovei și în zonele montane. Sunt așteptate ploi torențiale, vijelii și descărcări electrice. În București, maxima nu depășește astăzi 27 de grade Celsius. Programul Rabla a bătut un nou record. Banii pentru motociclete în valoare de 3 milioane de lei s-au terminat în doar

septembrie. Telefoanele vor putea fi folosite doar în anumite situații, de exemplu pentru activități educaționale sau când sunt necesare pentru buna funcționare a școlii. Măsura îi ia însă pe nepregătite pe mulți directori de școli care spun că nu au suficient timp să se organizeze. Trei mașini au intrat pe plaja Vadu din Constanța printre turiști. Șoferii au mers cu autoturismele pe nisip până aproape de mal, într-o zonă în care accesul auto este restricționat. Șoferii riscă amenzi până la 6.000 de lei. Fragment de dronă descoperit chiar lângă cazinoul din Constanța. Obiectul a fost găsit printre stabilopozi, iar autoritățile au intervenit pentru a verifica proveniența lui. Cel mai probabil, bucata de aparat a fost adusă de valuri, spun autoritățile. Bucureștiul ocupă locul al doilea într-un clasament al orașelor în care poți petrece o zi cu mai puțin de 100 de euro. Potrivit clasamentului, un turist cheltuiește aproximativ 66 de euro pe zi. În calcul au intrat cazarea la un hotel de 3 stele, o masă la un restaurant ieftin, o cafea și transportul în comun. Urmărire ca în filme în Mallorca, un român este acuzat că a furat o embarcațiune de peste 1 milion de euro și a fugit cu ea pe mare. Proprietarul a urmărit barca prin GPS, iar polițiștii au pornit imediat în căutarea lui. Un elicopter a găsit embarcațiunea la aproximativ 200 de kilometri de Mallorca. Fuga s-a terminat cu reținerea românului și a femeii care îl însoțea. Case cu mai puțin de un euro în Japonia, una din 7 locuințe din țară, este goală, iar unele sunt scoase la vânzare pentru doar un yen. În total, Japonia are aproximativ 9 milioane de case neocupate. Oferta vine însă cu un dezavantaj. Multe dintre locuințe sunt vechi și au nevoie de renovări serioase. Chiar și Tokyo are aproape 1 milion de locuințe vacante. Centrul vechi este una dintre imaginile simbol ale Bucureștiului, atât pentru localnici, cât și pentru turiști. Tocmai de aceea, primăria capitalei vrea ca zona să fie mereu curată și să arate ca o adevărată capitală europeană. Au fost introduse reguli mai stricte de curățenie pentru ca centrul vechi să rămână o carte de vizită a orașului. Sunt Cristiana Gigina, rămâneți

0: Radio Impuls, e drept. Ieri la 7.00, deși se auzea piesă On The Air, eu am venit aici, am întrerupt, doar ca să-mi fac pontajul la fix. Dar piesa asta, care aduce lacrimi în ochi lui Grasul XXL, asta n-am putut să o întrerup. Este 7:02, tu Mărie, e joi! Joi! Wow, a zburat săptămâna asta? Bine, n-am prea înțeles foarte multe din ea, întrucât nematinalul găștii am căzut pe tronsonul de dimineață. Mi-a plăcut foarte mult și vă mulțumesc că mi-ați fost primăvară zilele astea. Sincer, nu doar așa, că sună bine la radio. WhatsApp 0754222999, mai avem 6 ore de matinal împreună, cele 3 de azi și cele 3 de mâine. Dacă ar fi fost să nu fie matinal de vară, însemna că mâine aveam mix. Da, consola eu am, adică trebuie doar montată. Bine, vedem ce obiceiuri ne apucă până mâine. Bună dimineața, ce piesă superbă de început, scrie ascultătoarea noastră fidelă, Adriana. Neața, Adriana, într-adevăr foarte frumoasă piesa asta de la Grasu. Nu știu dacă ați fost la concertele lui. Te șochează așa un pic, că de obicei concertele sunt, uite, și la Electric Castle și la Untold. L-am prins pe scena principală la ambele festivaluri care sunt în sufletul meu. L-am prins pe main stage, destul de, cum să zic eu, foarte proteic show. Foarte multă cărniță acolo, știi? Și am zis, măi, pentru un show pe timp de zi, așa, dar ce aud urechile copiilor. Nu mă refer la versurile pieselor, mă refer la discursul dintre piese. Deci, nu zic că e bine sau e rău, zic că este un șoc așa prima oară când ajungi la un concert Grasu. Și să-l vezi pe acel Grasu care este foarte yo-yo-yo emoționat pe piesa asta superbă de care ziceai tu, Adriana. Într-adevăr, e o dată în plus mai, nu știu, mai discrepant? Există cuvântul ăsta? Discrepanța dintre cele două momente din același show?
1: Bună dimineața și un gând de gândit.
0: Bună dimineața, Mihai din Sibiu, care este gândul tău de la tine, zicerea ta de gândit pentru noi?
1: Nu celebra frumusețea până nu ai făcut mai întâi celebru caracterul tău frumos. Zicere personală.
0: Bună dimineața, Sibiu! Îmi place această zicere personală. Sunt cu tine până la 10. Pe unde mi-ești la această oră? De cât timp ai băut prima cafeluță? Morning din Germania, vremea este ok, am plecat la muncă, iată, vin mesajele de la voi. Și încă o dată, Cristian și tuturor, vă mulțumesc că fac parte și că facem noi Radio Impuls parte din rutina voastră, iată, zilnică de dimineață. WhatsApp 0754-222-999. Vin cu piesa aceea. Acea piesă abia de aici începe. Deci până aici a fost încălzire, dar de la piesa asta încolo, well, de aici începe.
2: Piese pe bani, vibe de vară și zero stres. Oriunde ai fi, vacanța se aude cel mai bine aici. Dimineața de vacanță cu Mihai Hânda.
0: Și cu tine! Radio Impuls! Pe WhatsApp-ul Radio Impuls 0754-222-999 să-ți aud glăsciorul. Ursuleții s-au trezit, bună dimineața!
3: Dimineața, cafea băută la exact ora 5:10, mai bea una la 8, una la 12,
0: bun, bun.
3: Una la 3 și poate și la 6, mai vedem.
0: Fix cât recomandă medicul să nu. Da, e bine! De inimă, într-o formă sau alta, trebuie avut grijă. Responsabil, te rog să consumi cu lapte sau fără lapte? Cu zahăr sau fără zahăr? Uite, curiozități de astea indiscrete de ale mele la prima oră. Bună dimineața, Radio Impuls, Mihai Hânda aici!

0: 13 minute, bună dimineața, Radio Impuls, și mă bucur să aud că unii dintre voi treci la ora asta, numărați zilele rămase până la concediu. Dacă lumea mai pleacă în vacanță, înseamnă că mai este și un pic de vibe de asta de vară, nu? De vibe de vacanță, exact cum îi spunem noi, dimineți de vacanță. Cum le spunem acestor dimineți frumoase petrecute alături
1: de voi.
0: Bună
1: dimineața, Mihai, Cati din Constanța.
0: Neața, Cati.
1: Sunt în drum spre muncă, mai am 2 zile și după aceea concediu! Plecăm în Grecia 10 zile. Ce să zic? Serviciu ușor în continuare și ne auzim pe data de 7. Papu!
0: Ce frumos, te întorci deodată cu Ramona și cu Andrei pe 7 septembrie când revine matinalul principal, brigada de vreme. Vă pupăm și noi 10 zile de Grecia, am auzit eu bine sau? Că eu s-ar putea să am de la Moș Ene și de la trezitul de dimineață un adblock la timpan incorporat, știi? Și atunci când aud concediu, cumva sufletul se protejează și nu mai au de numărul de zile urmat în mesajul vocal. Ah, da, foarte, foarte frumos, Cati, Constanța, vă îmbrățișăm. Dar să știți că din Grecia, de la All Inclusive, de acolo ne puteți asculta și pe noi? Dar cum să nu? Să fie super All Inclusive, cu tot cu radio tău preferat, ne descarci aplicația, intri pe radioimpuls.ro și poți să ne faci în ciudă, uite, săptămâna viitoare, în diminețele de vacanță, vei fi alături de Grig. Poți să-i trimiți poze, să zici, a zis Mihai, a zis Hânda, să-ți las poză cu tzatziki, mult. Și Grig vine din concediu și a fost și ziua lui, deci trebuie să dea prăjituri la radio, mai ales ascultătorilor, mai ales prin WhatsApp. Nu știu dacă ai drumuri pe Valea Oltului, dar baftă, oricum baftă, indiferent de situația șantierului de acolo. Odată în plus, astăzi când Mediafax scrie că pe șoferii care circulă pe Valea Oltului așteaptă schimbări importante, pe DN7 traficul va fi deviat până la sfârșitul anului, deci nu doar așa până la sfârșitul verii. Înțeleg că traficul rutier de pe DN7 pe un sector din zona lucrărilor autostrada Sibiu Pitești va fi deviat începând de miercuri 26 august, adică de ieri seară de pe la 7. Măsura va fi menținută până la 31 decembrie. E minunat că până la 31 decembrie, începând de ieri, mai am și eu niște drumuri de făcut înspre acasă, înspre Cluj, care se întâmplă pe Valea Oltului. Ce crezi? Devierea traficului este instituită pe sectorul DN7, cuprins între kilometrii 246 plus 600 și 248 plus 800. Ce notare dubioasă! Sau poate e prea dimineață pentru mine. În contextul lucrărilor de construire al autostrăzii Sibiu-Pitești, secțiunea 2 Boița... să avem autostradă la Boița? Da, măi, chiar stai că eu atunci când urcam pe autostradă, respectiv coboram, sau, mă rog, vedeam șantier. Deci de la asta era șantierul. Acum în weekend am fost... mare DJ și mare MC la o nuntă din Maramureș. Deci m-am întors de la Maramureș spre București pe Moldova 9, respectiv pe Bacău. Și am avut multă autostradă de la Bacău. Am zis, nu există așa ceva. This is not posibil așa ceva. Autostradă multă de la Bacău până la București? Și am venit așa lejereanu, cu consum bun, cu condiții de drum, autostrada nouă, frumoasă, fără gropi. Hei, știți că noi mai avem și autostrăzi cu gropi pe banda întâi. Ceva frumos. Mă rog, în zonele unde este banda întâi, că mai avem și porțiuni scurte și rare, ce-i drept, dar merită menționate, unde banda întâi nu e, întrucât s-a surpat. S-a așa nume 404 drum not found.
2: Bună dimineața, Radio Impuls! Deja la a doua cafea.
0: Neața. Da.
2: Cred că mai îmi fac una. Vă ascult de dimineața de la ora 7 până la 5 când e zi în tură, așa că să avem o zi de joi superbă. Vă pup, Iuli din București.
0: Iuli din București, doamne, ce compliment frumos ăsta că stai cu noi atât de multe ore. Îți mulțumesc, este 7 și 15 minute, așadar trecem prin toate cafeluțele din ziua ta, Iuli, împreună pe Radio Impuls de la prima oră. Mihai Hânda aici? Mihai Hânda și pe Instagram, nu mă zic, mă bucur să ne avem și acolo.

vorbesc Travis McCoy. Care este cel mai scump lucru pe care îl deții? Și nu trebuie, atenție, neapărat să fie un obiect. Sau e prea devreme pentru întrebarea asta? Radio Info, până dimineața, 7:22. Cel mai scump lucru pe care îl ai? Cel mai scump lucru pe care îl am? Cel mai de preț lucru?

0: despre faptul că cel mai scump Porsche din lume s-a vândut la o licitație. E vorba de un fost vehicul de patrulare al poliției olandeze, ce a stabilit un record impresionant la o licitație în Statele Unite. Adică fosta mașină de poliție, un 911 Targa, din 89 până 95 l-au folosit olandezii, a fost vândut pentru modica sumă de 216.000 de euro. Și de ce zice Libertatea că s-a vândut cel mai scump Porsche? A, Porsche de poliție, mă iertați. Că nu este, voiam să zic, adică 216.000 de euro se cunoaște că a fost și mai mult. Care este cel mai de preț lucru pe care îl ai tu? Te aștept pe WhatsApp să-mi spui. Probabil că cei care au acest lucru de preț, că nu au alarma pusă la, nu știu, 700, nici nu mi-aud întrebarea. 0754-222-999. Îmi place că răspunsurile voastre nu includ neapărat obiecte. Ramona scrie pe WhatsApp. Ramona, ascultătoarea noastră, zice: bună dimineața, respectul de sine. Doamne, Ramona, cât de prețios e ce ai zis tu aici. Și cât de greu e cumva de obținut, zic eu. Adică poți să ai la un moment dat senzația: da, măi, da, mă respect eu pe mine. But do you actually? Bună dimineața, părinții mei, cel mai scump lucru pe care am, vă salut, Fabian, și răspunsuri vin în continuare, le aștept pe toate. Care este cel mai de preț lucru pe care îl ai? Așa, după tine, la prima oră. Poate să fie chiar un moment de recunoștință, de acela ușor clișeic, dar nu mergem în zona aia, știi? Un moment în care, băi, m-am trezit, ah, iar e dimineață, 4 alarmă pe săptămâna asta. Dar totuși, uite, dacă stai așa să te gândești, care e cel mai de preț lucru pe care consider tu că l-ai? Cel mai de preț lucru pe care l-am este familia, cel mai de preț lucru pe care l-am este pacea interioară pe care am dobândit-o în ultimul an și jumătate. Ia uite ce frumos! Aștept mesajele tale și pe cele vocale pe WhatsApp 0754-222-999. Noana din București, poate părea banal, dar cel mai de preț lucru, de fapt, este o ființă și aceea este fiica mea. Vă pup, o dimineață frumoasă. Nu pare banal, Loana, este de la kilometri depărtare, de la an lumină depărtare vizibil, că odată ce ai devenit părinte, și nu sunt în punctul ăla, dar legate, știi, vorba prietenei Teo Trandafir, dacă ai doi neuroni legați în serie, știi? Având acești doi neuroni, săracii neodihniți, dar legați în serie, mă prind și eu că odată ce ai ajuns la acel milestone, you're the richest man on earth.
1: Neața bună, Mihăiță!
0: Neața!
1: Cel mai de preț lucru pe care l-am e sănătatea, Mihăiță! Petrică de la Torino te salută!
0: Petrică! E drept că așa m-a adresat întrebarea, dar de sublinia faptul că n-a venit încă niciun obiect pe aici menționat. Apropo de știrea pe care am citit-o un pic mai devreme, cu mașina de colecție cumpărată, ea folosită ca mașină de poliție în Olanda, cumpărată în Statele Unite. Mie mi se pare destul de clar că nu o să ieși cu o fostă mașină de poliție din Olanda prin Statele Unite pe stradă. E clar că o să o colecționezi. Ceea ce e foarte frumos, de la un pasionat auto venind, cum consider și eu, așa mai amatoricește, n-aș putea să zic câte piulițe are fiecare model, există lucruri mai priceless, iată. Sau mai priceful, cum ar trebui să mă exprim.
2: Bună dimineața, Irina de la Craiova.
0: Neața.
2: Cel mai de preț în viața mea sunt copiii mei. Restul sunt trecătoare. Bani, obiecte, lucruri. O zi frumoasă și țin să menționez din nou că sunteți cei mai tari. Țineți-o tot așa.
0: Mulțumim din suflet. Uite, pentru mine unul dintre cele mai prețioase lucruri sunt aceste mesaje vocale și faptul că de 11 ani suntem împreună 3 ore pe zi, zi de zi la radio. Și privind în urmă, mai ales în ultimul an, așa un pic, nu știu ce s-a copt în Windows-ul propriu personal la mine și am zis, măi, astea sunt cele mai frumoase 3 ore din zi. Tot ce s-a întâmplat în ultimii 11 ani a fost așa come and go, dar asta este constanta și sunt recunoscător că mă primești și de la 16 la 19 în bară la bară și iată, uneori vara și în matinalul de vacanță. Neața este copilul meu, zi faină, ne scrie Carmen. Carmen, inimioare, multe portocalii către tine, vin chiar acum de pe WhatsApp. Care este cel mai de preț lucru pe care l-ai tu? Te aștept în continuare pe 0754-222-999.
3: Dimineața de vacanță cu Mihai Hânda.
4: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
5: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează 1 leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei, bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
8: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
9: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
10: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
11: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
10: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
11: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9.
10: Party Zone
11: la Radio Impuls.
10: Mainstream Radio.
11: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88.

Neața, neața! Oricum o fi mai bună, mai puțin bună, ce prețios că ne avem. Este 7:35 de minute. Despre lucruri prețioase vorbeam un pic mai devreme. Pentru cei care circulă cu autoturismul la prima oră, adică marea majoritate, presupun eu, vine și întrebarea următoare. Apropo de știrea pe care urmează să-ți o citesc: ai găsit mașina ok? E în regulă, eu așa sper, sincer. Ai și tu vecini care, dacă ai parcat pe neplacul lor, mai ridică câte un ștergător? Întreb și eu. Și rima a fost pur și simplu neintenționată. Văd că pe măsură ce orele de somn sunt din ce în ce mai puține, încep să îți vorbesc așa. Mă rog, Libertatea zice că a găsit o monedă pe parbriz nu este întâmplător. Este un simplu bănuț lăsat pe parbrizul unei mașini, care poate părea inofensiv, dar potrivit specialiștilor în securitate, această tactică simplă este folosită de hoți pentru a distrage atenția șoferilor. Deci ai găsit ceva dubioșel la ștergător? Eu n-aș vedea o monedă că n-am văzut amenda pe care am primit-o acum vreo 2-3 ani, cred că, în zona Charles de Gaulle, în capitală. Eu foloseam acele mașinuțe de car sharing. Le știți, alea care aveau parcarea inclusă, plătită, gen. Le luai ca

poate prosti ușor orice hoț, dar eu nu o să cad în plasa lui, pentru că el pune hoțul monedă ca să mă dau eu jos, să iau moneda de la ștergător și atunci haț, a venit și a furat mașina. Plus că, cu tot respectul, sper că tata pe care îl iubesc face cafea în momentul ăsta și ne ascultă Radio Impuls, n-ar fi vrut nimeni să fure mașina aia. M-aș fi dus eu să-l caut pe hoț să-mi cer scuze. Dar în sfârșit, asta este altă poveste pentru altă emisiune. N-am văzut, fraților, Dita-i foaia A4 împăturită, ce-i drept în două, pusă la ștergător. La un moment dat, cu prietena dragă ce era mașină, am zis, că aveam un safir de la Cluj, am zis, ce e aceea la ștergător? E o poză cu mașina asta în care ne aflăm. Doar 200 de lei costă o astfel de poză, deci eu n-aș vedea bănuțul. În sfârșit, zic acești specialiști în securitate că dacă găsești fel de fel de obiecte micuțe de obicei puse la ștergător, ele sunt menite să fie momeală a unor hoți care stau și pândesc mașina ta și tu te dai jos, că așa e în raționamentul lor, tu te dai jos să iei acel obiect de la ștergător și atunci îți pot fura autoturismul, nu? În timp ce mașina este parcată, un obiect mic, precum ar fi o monedă, este așezat pe parbriz, de obicei, într-un loc vizibil, pentru ca șoferul să-l vadă. Mie poți să-mi pui moneda în mână, zici, vreau să-ți fur mașina și eu zic, eu trebuie să ajung la radio. E prea dimineață, bro. Reacția instinctivă a multora este să coboare imediat pentru a îndepărta obiectul, nu ușa lui Mihai, dar asta nu mai contează, dar această acțiune poate fi exact ceea ce așteaptă infractorii, căci dă, de asta infractorii fac acest gest. Problema apare atunci când, în graba de a scoate obiectul, șoferul lasă mașina descuiată sau chiar cu cheia în contact, avertizează specialiștii citați de Cotidianul. În doar câteva secunde de neatenție, hoții pot fura obiecte de valoare din mașină sau chiar vehiculul. Adevărul este că în cazul mai sus menționat, dacă amenda ar fi fost momeală, sigur obiectele de valoare din mașină erau și cele de interes, nu vehiculul. 7 și 30

0: dimineți de vacanță cu Mihai Hânda.
1: Cum sunt ele dimineți de vacanță dacă Mihai Hânda nu e în vacanță? Asta nu știu, dar mi-a venit abia acum acest gând, această contemplare. Este 7:47 de minute și ce bine că este joi, încă o alarmă rămasă pe săptămâna asta. Frumos că e alături de tine și îți mulțumesc că ești și tu alături de mine la aproape 8 dimineața. 0754222999, vorbeam de obiecte de la ștergător și am ajuns cumva la povestea prin care am luat eu amendă în capitală, neatenția mea, nu atunci când mi-au ridicat mașina. Nu, aia a fost ceva mai, cum să zic eu, de 1000 de lei, așa, să facem frumos dacă tot ne punem la dietă, nu 200 de lei. Îmi scrie Rareș din Bacău, zice așa, neața, eftină poza pe care ai plătit-o tu. La Bacău sunt și mai multe și mai scumpe și am întrebat cât costă o astfel de cafea, în ghilimele, în Bacău, adică dacă te duci, parchezi mașina, nu-ți plătești parcarea și iei și cafea, cât costă? 465 ron, din care costul cel mai mare e cafeaua 15. Rareș, la măcar este cafea de specialitate, adică are lapte de ovăz, la banii ăștia, dă banii ăștia, este cafeaua bună sau doar e mașina mutată cu rampa? Pe de altă parte, pe roți toată lumea poate, așa, purtată de colea cu rampa. Of, Doamne, mai fac și eu haz de necaz ca să nu îmi dea lacrimile pentru faptul că am fost atât de neatent când am parcat de ambele dăți. Da, care este cea mai mare amendă de parcare pe care ai plătit-o? Ar putea să fie curiozitatea orei. Sunt tare curios dacă a noastră Claudia Cocoș a isprăvit lucruri de genul ăsta. Știți că ea este deosebit de punctuală și atunci, eu fiind deosebit de cârcotaș, nu chiar deosebit, dar așa, demi-cârcotaș uneori, mai ales la 7:48, e un obicei de ale mele, îi caut tot în papură Claudiei, n-ai cum, adică ajunge tot timpul la timp peste tot. Trebuie să facă ceva și Claudia Cocoș undeva, să uite să plătească o parcare, cândva, cumva, undeva, nu? Cea mai costisitoare amendă de parcare pe care ai plătit-o, te aștept pe WhatsApp 0754222999. Neața, n-am găsit nimic nici la ștergătoare, nici pe parbriz, totuși aș avea nevoie de un hoț care să o ducă la spălătorie. Bună dimineața, Daniela, Mihaela, dacă ești, uite, în zona Bucureștiului, bine, singurul hoț pe care îl știu după 10 s-ar putea să fie foarte somnoros. Dacă azi o spălăm, mâine o spumăm și poi mine o clătim. Adică dacă este o spălare, să-i zicem temeinică. Supără? Joi dimineață, pe unde ești tu la ora asta și încotro te îndrept să te aștept pe WhatsApp 0754222999. Dacă nu sunt eu singurul care a uitat să-și plătească parcarea măcar o dată în această viețișoară și ți s-a întâmplat și ție, vreau să văd ce cost ai avut pentru o parcare de-asta frauduloasă, neregulamentară. Se pune chiar și dacă ai parcat pe spațiu public care nu aparține nimănui și unul dintre vecini care totuși a zis, ba nu este al meu trotuarul, ți-a, nu știu, ridicat ștergătorul.
0: Piese pe val, vibe de vară și zero stres. Oriunde ai fi, vacanța se aude cel mai bine aici. Oh, it feels like summer. Dimineți de vacanță cu Mihai Hânda.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
4: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
5: Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: 0372 dau citire mesajelor de la tine. Cea mai scumpă amendă de parcare pe care ai plătit-o? Singura amendă pe care am luat-o de când am permis-o este una pentru faruri. Uitați-mi să-l aprind. Cât despre parcare, am parcat în Târgul Jiu într-o parcare cu plată și panoul pe care era scris acest lucru cu toate detaliile era întors către stația de autobuz și nu am văzut. Se pare că am avut noroc, după două ore nu am găsit amendă în barbriz, nici prin poștă nu a venit. Mașina era tot în parcare, ne scrie, iată, a noastră Daniela Mihaela pe WhatsApp și mai vin și poze de la tine și mai vin și videouri de la tine. Este soare, unii oameni sunt la drive-thru, domnul la prima Mihai, oră.
1: De asta ce m-ar sfătuit să fac? Să cobor sau să nu cobor?

0: pus la parbriz. Ama, nu știu dacă e schemă ca și cu moneda, eu aș coboră, sincer. Sincer, la ce foame este. Mai găsesc eu mic dejunare la ora 10, nu mai contează. Te salut cu mare drag. Mă, unul să fie consumat cu gândul la mine. Neața Mihai, sunt Marius pe lângă Stuttgart. Cea mai mare amendă pe care am luat-o a fost trecând pe zona de 15 cu 30. Ne-a făcut poză și ne-a trimis amenda. M-a costat 120 de euro. Băi, ce legi punitive la nemți. Și la parcare amenda cea mai mare am luat-o de 60 de euro la ora 22. Tot așa ne-a făcut poză. Poliția nu doarme, nici Claudia Cocoș nu doarme. Bună dimineața!
1: Doamne, cum să dormim la această oră? Bună dimineața!
0: Eu le-am mărturisit ascultătorilor un pic mai devreme că-ți caut nod în papură, pentru că te lauzi că ești atât de punctuală, ceea ce ești.
1: Păi
0: ești.
1: Sunt, da.
0: Amenzi de parcare avem la activ?
1: N-avem niciun fel de amendă rutieră. Era.
0: Și nu rutieră, de parcare.
1: Și rutier, nici de parcare, nici rutieră, nici de niciun fel.
0: Nu cred că măcar o dată
1: am fost
0: să
1: pe
0: fii parcat.
1: Am fost pe punctul de a lua și eu amendă.
0: Așa.
1: Dar nu că am parcat prin oraș temir pe unde, că nu sunt genul care să parcheze, să-mi las mașina pe trotuare și așa. Eu prefer să merg pe jos cât se poate de mult, dar mașina să fie parcată în parcare cu plată, dacă e cu plată, dar să fie regulamentar.
0: Da, exact. Și regulamentar.
1: Chiar în primăvară, unde locuiesc eu, în București, în sectorul 1, acasă, e o situație cu parcarea de foarte mulți ani, am înțeles eu de la vecinii mei, și poliția locală sectorul 1 a avut un exces de zel într-o duminică, după amiaza, și m-am trezit cu o hârtiuță de aia în geam. De fapt, nu am găsit-o eu, vecinii au venit la ușă și mi-au bătut. Ieși repede. Eu, speriată, la mine nu vine să bată nimeni la ușă cu niciun motiv, decât dacă chiar se întâmplă ceva. M-am gândit că iar e inundație, pentru că în ultima vreme, cu inundațiile, mereu am situații.
0: S-a întâmplat acum, vara.
1: Da.
0: Așa.
1: Nu, în primăvară s-a întâmplat chestia asta, dar cred că prin martie, aprilie. Și vine și îmi bate la ușă vecinul și îmi spune: du-te că ai în parbriz o amendă. I-am zis că face mișto de mine pentru că m-ai făcuse glume de-astea.
0: Ce preocupa vecinul de ștergătorul tău.
1: Da, da.
0: Așa, și până la urmă era pe drept sau pe nedrept amenda?
1: Ei cumva aveau dreptate, oamenii că au dat amenda, însă, pe de altă parte, nici autoritățile locale.
0: Unde erai parcată, Claudia? Unde erai parcată?
1: Nu eram pe trotuar.
0: Păi erai pe carosabil într-o zonă?
1: Nici pe carosabil. E un spațiu care ei spun spațiu verde, dar nu este niciun spațiu verde amenajat, nu e întreținut de nimeni și toți vecinii parcăm acolo.
0: Păi asta înseamnă că toți vecinii ar trebui amendați.
1: Păi toți am luat. Toți am luat
0: amendă. Păi amendul. Și atunci este...
1: Dar s-a rezolvat. Adică nu am...
0: N-ai plătit?
1: Nu, a fost o... Nu știu cum îi spune, o... Ok, o hârtiuță asta trebuia să mergem apoi cu ea la poliție ca să ne dea amenda efectiv, știi? Nu știu cum se numește, nu-mi vine acum.
0: Eu totuși zic că putem spune...
1: Ia. Yeah.
0: Am prins-o pe Claudia.
1: Dar nu am luat amendă, nu m-ai prins cu nimic. Nu am nicio amendă.
0: WhatsApp 0754222999.
2: Amenda pe care am luat-o vreodată a fost 6.000 de lei pentru că am trecut cu jeepul albia unui râu.
0: Wow.
2: Și amenda de parcare am luat cel mai mult 400 de lei în Cluj. Mulțumesc, o zi bună.
1: O fi fost 400 de lei la jumătate? Ca mea era de 500 de lei asta.
0: Și ar fi trebuit să plătești
1: 250. 250, da.
0: Sunt curios cum te-ai târguit cu oamenii aceia, că

0: Claudia Cocoș ne aduce informații. Bună dimineața, Claudia!
1: Bună dimineața! România va pierde 770 de milioane de euro din PNRR după ce partidele nu au ajuns la un acord privind noua lege a salarizării. Președintele Nicușor Dan a anunțat că PSD, PNL, USR și UDMR nu au reușit să găsească un consens după luni de negocieri. Cele patru partide și-au asumat împreună pierderea banilor aferenți acestui jalon, dar spun că legea va fi adoptată până la finalul anului. Un urs a făcut pagube unei mașini pe Transfăgărășan. Ursul s-a apropiat de autoturismul aflat în coloană și a smuls bara din spate a acestuia care aparținea unui șofer din Cluj. Martorii spun că ar fi fost o ursoaică întrucât în zonă se află o familie de urși. Autoritățile le recomandă turiștilor să nu oprească pentru a fotografia animalele și să nu le hrănească. Covor roșu pentru șoferi, dar nu unul festiv. CNAIR a amenajat 10 zone cu marcaj rutier roșu la intrarea și ieșirea din 5 localități din vestul țării. Sistemul îi avertizează pe șoferi să reducă viteza, iar un panou electronic le arată cât de repede circulă. Verde dacă viteza este potrivită și roșu dacă este prea mare. Proiectul este finanțat prin PNRR și urmează să fie extins la nivel național. Titlurile de stat ar putea deveni garanție pentru creditele bancare. Românii care dețin titluri precum Fidelis ar putea obține împrumuturi de consum sau ipotecare fără să le vândă și fără să piardă dobânda. Potrivit unui proiect propus de BNR, valoarea creditului nu ar putea depăși 80% din valoarea de piață a titlurilor. Tragedie la granița Chinei cu Nepalul. O viitură uriașă provocată cu o alunecare de teren a măturat sate, drumuri și poduri. Cel puțin 95 de oameni au murit în Nepal, iar aproape 400 de persoane sunt date dispărute, printre care foarte mulți turiști străini. Ministerul Român de Externe a anunțat că până în acest moment nu sunt cetățenii români printre victime. Operațiunile de salvare continuă. Universitatea Craiova joacă în această seară la Erevan meciul decisiv pentru calificarea în faza Ligii Europa League. Oltenii o întâlnesc pe Ararat Armenia de la ora 19, după ce în tur cele două echipe au terminat la egalitate cu 1-1. Craiova este sigură de calificarea în faza Ligii Conference League după o victorie în Armenia, iar după o victorie în Armenia i-ar aduce prezența în competiția europeană mai importantă. Vremea rămâne instabilă astăzi, mai ales în jumătatea de est a țării, însă nici celelalte regiuni, inclusiv capitala, nu scapă de ploi, descărcări electrice și intensificări ale vântului. În vest și sud-vest va fi mai cald, cu până la 34 de grade la Timișoara și 32 la Craiova. În București vor fi în jur de 29 de grade, iar în Cluj și Sibiu 26. La munte și pe litoral sunt așteptate ploi și temperaturi de aproximativ 25 de grade. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 9.
2: Dimineața de vacanță cu Mihai Hânda.
3: Si no me das

0: Bună dimineața, Radio Impuls. Este ora 8 și 12 minute.
1: Răcoroasă dimineață de 27 august avem. Sunt 19 grade, zice ceasul meu, în bordul mașinii. Cine s-a uitat că de-abia vedeam la acea oră matinală a zilei. Văd că toate știrile ne duc înspre mașină, într-o formă sau alta. Te întrebam de amenzi de parcare. Acum aș vrea, așa, să aflu cam cât crezi că ai luat-o pe mașina ta. Dacă ar fi să o vinzi astăzi, să-i faci poze, țac, țac, țac, țac, țac, câteva așa, și să o pui pe un site de specialitate. Câți bani crezi că ar valora autoturismul tău? Citesc despre un cetățean din Statele Unite, supărat, nevoie mare, și-a luat o bavareză, o berlină. E foarte frumos articolul pe care l-am găsit pe internet, pentru că are un pasaj în care, în loc să se descrie de ce și-a luat mașină de 120.000 de euro și a vândut-o la 300 de kilometri, deci mașina nici n-a avut început rodajul. Știu că unii mai pricepuți ar zice că nu se mai face, eu încă formatez baterii la telefon, dar nu mai contează. E, și... A vândut mașină de 120.000 de euro luată nouă-nouță în Statele Unite, o berlină bavareză, după imediat 300 de kilometri. Și articolul nostru povestește la un moment dat, totuși, este ciudat, pentru că mașina, stați să vedem, deci unde e libertatea, bărbatul achiziționase o nouă generație de așa și așa, o bijuterie tehnică hibridă de tip plug-in, care dezvoltă o putere impresionantă de 727 de cai putere și un cuplu de 100 Nm. Deci n-ai putea înțelege de ce ai renunța la această producție germană, care combină un motor termic cu un V8 și propulsor electric, oferind performanțe demne de un supercar cu accelerații de la 0 la 100 în doar 3,5 secunde. E foarte frumos că autorul articolului este atât de pasionat și îndrăgește atât de tare modelul. Totuși, de ce ai vinde mașină atât de potentă, atât de nouă, atât de modernă? Pentru că este mai grea decât generația precedentă, cu 2,5 tone. Și nu pot, parcă pe viraje o simt. Fuge, man, fuge un pic de spate, nu? Parcă nu se agață de drum așa cum obișnuia. Oh, Doamne, adevărul este că și eu, în calitate de Mihai Hânda, am vise de astea bicisnice, nu neapărat la bavareze, dar tot de înțească să fie, mai de un apartament mai micuță, dacă se poate, dar nu cred. Sau să simți așa de rapid diferența de 2,5 tone și să fie ăsta motiv să vinzi, mamă, mașinuță nouă-nouță de 100, hai că am rotunjit eu în sus să fie mai dramatic, 116.000 de euro. A pierdut 16.000 de euro că a vândut-o. Adică el ara mașină mașina nouă, a condus-o 300 de kilometri, niciun drum de Cluj n-a făcut cu bavareza și după aia a zis, o simt că are 2500 de kilograme în plus, eu o simt. Nu, îmi pare rău. Să o ia cine o vrea. Păi da, dar pierdeți 16.000 de euro. Știți cum e, banii vin și pleacă, kilogramele mașinii vor rămâne acolo. Cât s-ar vinde autoturismul tău? Și ce motiv ai găsit? Ce ai băgat de vină mașinuței tale care, vorba aia, te duce, te aduce? Este locul în care suntem bară la bară în fiecare zi de la 16 la 19, asta așa mai pe săptămâna viitoare. De ce ai renunțat la ea? Că ea nu renunță la tine. Sper, e drept. Una dintre mașinile pe care le-am avut eu pe mână de-a lungul timpului a renunțat la mine. Nu vă mai povestesc cum mi-a căzut motorul pe caseta de direcție prin Cluj, că e o amintire tare frumoasă.
2: Căițe! Nu știu cât o să vând, că am dat numai 6.000 de euro pe motor nou. Și cred că dacă iau 6.000 de euro, păi e bine.
1: De afacere, de afacere, dacă e 6.000 de euro. Sau mai există situațiile acelea în care poți să cumperi o mașină iată cu 6.000 de euro și să reușești să convingi pe cineva să-ți dea 7.000 de euro pe ea. Mihai, eu n-aș vinde mașina mea nimănui, nu de alta, dar nu vreau să-mi fac dușman. Te salută, Bogdan. Bogdan, te salut și eu. Aștept să-mi spui cam cu cât crezi tu că s-ar vinde mașina pe care o deții acum. Și de ce ai vinde-o? Sau uite un motiv mai frumos, de ce n-ai renunțat la ea niciodată? 0754222

0: de joi 27 august. Piesa de sub duș se aude în câteva momente.
1: Piese pe bani, vibe de vară și zero stres. Oriunde ai fi, vacanța se aude cel mai bine aici. Dimineața de vacanță cu Mihai Hânda. Radio Impuls.
2: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
3: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11,99 lei. Timișoreana, pachet de 2 la 2,25 litri, 16,99 lei. Și Lenor, balsam pentru rufe, 19,89 lei. Kaufland.
6: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro.
1: Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: vocal pe WhatsApp 0754-222-999. De aici, oficial, ne începe ziua.
1: Piesa de sub duș.
0: Dăm orașul un pic mai tare.

0: la 7.
1: La dimineața, Mihai, Cati din Constanța. Sunt în drum spre muncă, mai am 2 zile și după aceea concediu!
0: Care e energia dimineții de joi pentru tine? Fă-ți glasul auzit dintre toate piesele, cu sau fără duș. Favorita mi este vocea ta pe WhatsApp 0754-222-999. Bună dimineața, Radio Impuls!
2: Salutare, Mihai! Pot Petre de la Constanța? E ultima zi, mi-am dat demisia, băi!
0: Oho, felicitări, Petre!

0: bună, zic eu. Așa îmi place mie să cred că suntem împreună la ora asta. Cu piesa de sub duș, Fly Project ca tine, remixul lui Christian Thompson. Cum fac eu să pun piesa în playlistul de Spotify, că ea este nelansată?
1: Neața, Mihăiță, Ionuț din București, alături de tine.
0: Neața, Ionuț.
1: Dimineața, da, e tot bară la bară, Mihăiță. Te pup, zi faină tuturor!
0: Bară la bară, acolo rămâne în suflet, corect. Dar unde este traficul ăsta aglomerat, Ionuț, la prima oră? În București? Trafic aglomerat la prima oră? Nu vine să cred.
1: Mihăiță, ești bestial! Și toată trupa Radio Impuls. Vă salut, Petrică de la Torino!
0: Se aude până în Torino piesa asta. Care energie!

0: de la mesaje de genul ăsta.
1: E ultima zi, mi-am dat demisia, băi!
0: Petrică, ești inspirație pentru oamenii care probabil sunt nemulțumiți în joburile lor. Eu totuși mă bucur că nu suntem o gașcă așa de mare. Adică văd că impulsioniștii mei sunt destul de fresh la prima oră. Dacă vin oameni așa curajoși și dau și mesaj vocal, pe noi ne bucură. Fii mei, înscrim! Nu te abține!

0: dimineți de vacanță. Continuă!
1: Piese pe bal, vibe de vară și zero stres. Oriunde ai fi, vacanța se aude cel mai bine aici. Dimineți de vacanță cu Mihai Hânda.
0: Oriunde ai fi, îți mulțumesc că ești cu mine în aceste dimineți frumoase.

0: 30.000 de euro despăgubiri. Aștept să-mi răspunzi tu câți ani ai în domeniul muncii, angajatorul tău și cu tine de cât timp sunteți împreună. WhatsApp 0754222999. Cazul despre care îți povestesc a petrecut în Țările de Jos, unde un bărbat de 64 de ani care lucra de aproximativ un sfert de secol la o companie care comercializează carne a luat 4 hamburgeri. Înțeleg, angajații puteau cumpăra produsele firmei, însă acestea trebuiau comandate cu cel puțin 24 de ore înainte și înregistrate. În martie, bărbatul nostru din poveste a fost surprins luni 4 hamburgeri fără să-i înregistreze sau să-i plătească. Compania a verificat imaginile camerelor de supraveghere și a descoperit că același lucru se întâmplase și în alte ocazii. Așa că l-a concediat pe loc. Acum, sincer, știrea a început așa, de parcă the villain este angajatorul, dar the villain este acest simpatic domn care de un sfert de secol mai comisiona și el niște 4 paline de burger, cum ar veni, nu? Angajatul a contestat decizia în instanță, judecătorul a recunoscut că bărbatul încălcase regulile companiei, dar a considerat că a lui concediere imediată a fost disproporționată, mai ales că bărbatul a dat 25 de ani vechime și nu avusese abateri disciplinare. Păi cum, că au zis că s-au uitat în 25 de ani de footage de pe camerele foto-video și au văzut, sau nu? Nu cred că s-au uitat chiar așa de mult. Pe de altă parte, cât să investești ca și companie în stocarea cadrelor de pe holuri. În plus, mai mulți colegi au declarat că și alți angajați luau carne fără să o înregistreze, iar compania nu a demonstrat că politica de toleranță zero era aplicată în mod consecvent. Prin urmare, instanța a considerat concedierea nejustificată, iar angajatorul trebuie să plătească despăgubiri, salarii restante și alte drepturi în valoare totală de aproape 270.000 de euro. Văi leu, măiculiță, la de-a burger ce-ți poți lua de 270.000 de euro, dar repede până nu ne lovește inflația. Am găsit unul foarte bun, un burger foarte bun, promit că este doar o paranteză, atâta tot că e 100 de lei, cred, cu cartofi vrăjiți cu tot, chiar că vrăjiți la banii ăștia. De cât timp muncești în actualul job? Ești la actualul job de câtă vreme? Ariela, neața.
1: Neața Mihai, Ariela de la Cluj. Am 18 ani vechime la locul actual de muncă.
0: Wow!
1: Vă doresc o zi frumoasă.
0: Dar cred că asta este, de fapt, un lucru, un detaliu atât de puternic, știi, care cântărește atât de mult. Iată, și eu pot să mă mândresc și chiar o fac, cu 11 ani împliniți în iunie de radio, toți aici acasă, on the air la Radio Impuls.

din noiembrie 2025, în curând fac un an. Daniela Mihaela. Ce tare! Place noua gașcă? Uite, un an de zile mai târziu. Te aștept pe WhatsApp 0754-222-999. Bună dimineața, Dan din Craiova. Sunt din anul 2000 aici la același loc de muncă. 26 de ani în același loc. Cât de tare! Mihaița, eu în 2018 am venit în Cluj din Republica Moldova și de atunci îs în Cluj, așa și scris. Îs în Cluj și

0: vorbesc în tine. Să vă țină.
1: Salutare, salutare, George din București sunt.
0: Neața, George din București.
1: Și vreau să vă spun că în februarie anul acesta am făcut 10 ani la actualul loc de muncă.
0: Felicitări! Felicitări! Dacă oamenii stau atât de mult timp într-un loc, cred că de ambele părți există, iată, o simpatie. Și atunci când se întâmplă ca și în compania olandeză, nu? Că parcă de acolo venea povestea pe care am citat-o un pic mai devreme, după 25 de ani, să zici și tu, hai că opresc ăștia 4 burgeri și înregistrez mâine cum ar veni. Și angajatorul zică, no, nine, te dau afară. Vine o instanță care, iată, face dreptate, 270.000 de euro de spăgubire va primi acest bărbat de 64 de ani. Bună dimineața, amicico de la DJ Goja, asta aduc imediat on the air pe radio. Am Axwell cu Ingrosso, More Than You Know, este 8:46 de minute. Mihai Hând aici cu tine, iată, de 11 ani. Îți mulțumesc.

0: sfaturile verii plus cea mai bună energie, combo-ul perfect la dimineți de vacanță cu Mihai Hânda.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mango la 4,99 lei per bucată, nectarine la 5,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 9,99 lei sacul de 3 kilograme. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai pere Conference la doar 7,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 26 august-1 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
0: we go. Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

0: Radio Impuls, este ora 9.
1: Radio Impuls.
0: Claudia Cocoș ne aduce chiar acum informații. Bună dimineața, Claudia!
2: Bună dimineața! Legea ANI va fi analizată de Comisia Europeană înainte de acordarea ultimei tranșe din PNRR. Bruxelles va verifica noua formă a legii votată de senatori, care păstrează amendamentul ce ar putea duce la pierderea mandatului de către Dominic Fritz. Primarul Timișoarei mai are o șansă dacă președintele Nicușor Dan respinge legea și cere parlamentarilor să o modifice. Miza este de aproximativ 770 de milioane de euro, iar România trebuie să îndeplinească jaloanele din PNRR până la 31 august. Elevii care vor începe clasa a noua în acest an și vor susține bacalaureatul în 2030 ar putea începe liceul fără manuale tipărite. Noile manuale sunt încă în procedură de aprobare, așa că primele luni profesorii ar putea folosi în cel mai bun caz materiale digitale, fișe sau alte resurse. Aceeași generație va fi și prima care va susține bacalaureatul după noua structură aprobată miercuri. Prima comunitate energetică din România a fost înregistrată la Micăneasa, în județul Sibiu. Aici sunt 200 de prosumatori care își vor putea alimenta vecinii cu energie electrică la un preț negociat între ei. Oamenii vor să devină independenți energetic în viitor. Astfel de comunități sunt deja în țări precum Spania, Germania și Grecia. Înghețată cu slănină la Sibiu. O cofetărie a lansat un desert inedit cu slănină prăjită, cremă de brânză, roșii uscate și semințe caramelizate. O cupă costă 15 lei, iar gustul îi duce pe unii clienți cu gândul la Crăciun. Iar gastronomia surprinde și în alte orașe. La București găsești ciocolată cu urechi de porc, iar în Harghita ciocolată cu jumări. Britanicii sunt îndemnați să-și facă rezerve de apă și conserve pentru situații de urgență. Guvernul de la Londra pregătește o campanie inclusiv pe rețelele sociale, care îi va ajuta să pregătească pentru fenomene meteo extreme, atacuri cibernetice sau alte crize majore. Autoritățile subliniază că măsurile sunt preventive și nu au scop de a alarma populația. Cenoi Orgulescu vrea un nou mandat la șefia Ligii Profesionistă de Fotbal. Președintele LPF a anunțat că va candida din nou la alegerile din 2027 și spune că are susținerea cluburilor. Dacă va fi ales, acesta ar fi al patrulea mandat pentru Orgulescu, aflat în funcție din 2013. Vremea rămâne instabilă astăzi, mai ales în jumătatea de est a țării, însă nici celelalte regiuni, inclusiv capitala, nu scapă de ploi, descărcări electrice și intensificări ale vântului. În vest și sud-vest va fi mai cald, cu până la 34 de grade la Timișoara și 32 la Craiova. În București vor fi 29 de grade, iar la Cluj și Sibiu 26. La munte și pe litoral sunt așteptate ploi și temperaturi de aproximativ 25 de grade. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 10.
0: De unde mai exact îmi iau înghețată cu slănină, Claudia?
2: De la Sibiu.
0: Nu există așa ceva și e bună, că nu-mi dau seama.
2: Nu
0: mai,
2: știu,
0: mai, mai vreau încă o dată știrea în reluare, pentru că deci, așa la prima strigare...
2: Vrei să o mai zic o dată, da?
0: Când am auzit, eu sunt gurman. O secundă, eu când aud înghețată cu slănină, mi se întoarce stomacul pe dos. Dar ingredientele ce o înconjoară?
2: Ascultă, deci, încă o dată, da?
0: Are ce?
2: Înghețată cu slănină la Sibiu. O cofetărie a lansat un desert inedit cu slănină prăjită.
0: Slănina e prăjită, așa.
2: Cremă de brânză.
0: Știm ce brânză?
2: Acum, nu putem dăm oricum numele, da?
0: Așa.
2: Roșii uscate.
0: Ne place.
2: Și semințe caramelizate.
0: De?
2: Acum, probabil e după gust.
0: Poate să fie cu slănină Dubai și să aibă fistic.
2: Dubai. Este slănină de la porcul crescut la mine la Melinești. Dacă cresc porcul, ce crezi? Pot să-mi fac și eu înghețată?
0: Doar de la producători locali? Oare?
2: Nu știm asta.
0: Dacă ne aude Sibia,
2: nu. Dar să știi că mie îmi place slănina pe grătar.
0: Da.
2: Da, ai zis-o cu jumătate de gură. E clar că n-ai încercat.
0: Uite, în Oltenia, la tine, în Craiova, se mănâncă picurată?
2: Da, ce bun așa pe pâine făcută. Vai de capul meu.
0: Uite, ascultătorii
2: cu ceapă,
0: care au prins finalul grupajului informativ la 94 minute, ne pot descrie cum se face picurata la ei. Că e cu un twist în fiecare zonă. Vă așteptăm pe WhatsApp.
2: Da, așa e.
0: La ora 10 sunt curios ce fel principal mi-aduce. Ai început cu desertul, dar e bine. La ora 10, Claudia Cocoș se întoarce cu știri. Eu rămân aici cu poftă în căutarea sibianului care are înghețată cu slănină.
3: Dimineți de vacanță cu Mihai Hânda.

0: Piese pe val, vibe de vară și zero stres. Oriunde ai fi, vacanța se aude cel mai bine aici. Dimineața de vacanță cu Mihai Hânda.
1: Și vă mulțumesc că în această săptămână diminețile de vacanță au fost împreună. Iată, tu și cu mine, eu și cu tine. E cu zero stres, așa cum zice jingle-ul nostru de la radio. Această dimineață de joi pentru tine. Totul se apropie weekend-ul, pentru unii s-ar putea să se apropie și concediu în această perioadă. Te aștept pe WhatsApp. Apropie-te de mine pe 0754222999. Mâna sus toți cei care au cameră de bord. Bine, la figurat vine vorba. Ține ambele mâini pe volan. Oricum nu face nimeni asta după ce ia permisul. Din păcate, să o zicem pe aia onestă, nu ține nimeni mâinile la cât era, la 12 și la... Nu, la 12 ții dacă ții doar o singură mână și cealaltă e pe păcotieră, cum ar veni. Așa, sau pe pasaj. Geri, indiferent de cât de mult sunt ei, că poate ai dubă, de exemplu. Așa, deci la orele din stânga și din dreapta ale volanului. Nu mai ține nimeni niciodată după ce i-a permisul ambele mâini pe volan. Totuși, mâna sus, cei care au cameră de bord înțeleg că este deosebit de util să ai un astfel de gadget. WhatsApp 0754222999. Bună dimineața, Dan din Craiova. Neața, Dan. Neața, la ora 10 și la ora 14. Așa era, dacă nu mai ține aminte la ce ore trebuie să ții mâna pe volan și ceasul meu de la mână spre care mi-am îndreptat privirea e digital și arată 10 și 13, deci nu puteam să văd încotro sunt îndreptate brațele, limbile ceasului. Cât de mult te poate ajuta o cameră de bord atunci când se întâmplă ceva pe șosea? Întreabă Adevărul și sper că ne și răspunde într-un articol foarte lung și mai important, ai nevoie de una dacă ești genul de șofer care conduce prudent și crede că nu va avea niciodată nevoie de ea? Păi da, că poate vrei să faci content viral pe TikTok. Doamne, cât de mult astfel de conținut am văzut. Am înțeles totuși de la un domn care e fost polițist și e foarte popular pe rețelele de socializare, că dacă eu, de exemplu, care n-am camera de bord încă montată pe mașină, dar ea există și mulțumesc celui care mi-a cadorisit acest gadget, dacă scot telefonul și filmez un incident, nu cântărește filmarea aia. Vreau să verific această informație cu voi, pentru că s-ar putea să am ascultători mai bine informați în acest moment la radio. Treaba este că filmarea trebuie să fie pur întâmplătoare, adică să fi filmat camera montată ea cu mult timp înainte. Nu că ai scos tu telefonul, așa? Degeaba filmezi o agresiune în trafic, căci că nu ar cântări în instanță. True or false, aștept să-mi spui tu. WhatsApp 0754222999. Bună dimineața, Radio Impuls, neața Elena.
2: Neața, eu am cameră de bord. De fiecare dată când am schimbat mașina, am mutat și camera și m-a salvat din foarte multe situații. Mă asigur mereu că este în funcțiune când plec la drum.
1: Uite, chiar sunt curios, din ce astfel de situații a salvat-o pe Elena, ascultătoarea noastră, cu mesajul de mai devreme, camera de bord. Eu am avut o singură situație în care mi-ar fi trebuit cameră de bord, mi-am asumat vina într-un incident rutier, dar ca norocul, pentru că firmele de asigurări cad mereu tot timpul picioare, mereu tot timpul am desenat un desen din care reieșea că vina nu mi-aparținea. Și drept urmare, nu a mai trebuit să vând mașina ca să permit să o repar. Ai cameră de bord și dacă da, care este life hack-ul pe care îl recomanzi, uite, unui șofer ca și mine, de exemplu, care n-are cameră de bord? O cameră auto nu te face mai sigur la volan. Eina, trebuia să fie scris într-un articol. Am crezut că este pe post de talisman. Pentru asta sunt cruciulițele de la oglinda retrovizoare. Deci camera nu te face mai sigur la volan și nu poate preveni un accident. E scris pentru americani articolul ăsta? În sfârșit. Poate să păstreze ceea ce s-a întâmplat într-o situație în care versiunile celor implicați diferă. Care s-ar putea situația să fie una destul de des întâlnită? Cel mai tare m-a amuzat, am fost cu un prieten recent în mașină, pasager mașina lui, și avea o astfel de cameră care, dacă ea credea că e un impact, spunea așa: starting emergency video. Bun, la vreo 4 grăpițe din frumoasa capitală, ea a crezut că e impact, știi? Starting emergency video, știi? Nu, e decât cratere. Nu e, ar fi urgent de reparat, dar acum, la cât de multe sunt, nu știu cu ce urgență să încep.
3: La 2:50, Mihăiță, la 2:50.
1: Ce se întâmplă atunci? Atunci se ține mâinile pe volan. 0754222999, Mihai Hânda aici. Sfaturi pentru cei care încă n-au cameră de bord și mai ales, uite, ca și Elena, din ce situații te-a salvat pe tine un astfel de gadget? Jessie J, Price Tag. Okay. Asta se aude în dimineața de vacanță. Penultima dimineață de vacanță pentru mine.

0: scris următorul mesaj chiar în timp ce povesteai tu. Camera mea de bord a zis starting emergency video. Puncte, puncte, puncte, recording complete. Elena, tot o Elena, am prim mesaj vocal care ne-a zis că a salvat o camera de bord din atâtea și atâtea situații și eram curios, care? Gen, care?
1: Scuze că și conduceam și nu puteam să răspund, dar am auzit întrebarea.
0: Eu scuze că te-am distras în timp ce conduceai și apreciez că, iată, mesajul a venit într-un moment în care e safe.
1: Spre exemplu, odată eram cu soțul cu mașina, el avea numere de Bulgaria, pentru că este bulgar, și pur și simplu o mașină a oprit și a dat cu spatele în noi. Nu au vrut să recunoască, noi am vrut să facem amiabilă, așa că ne-am dus a doua zi la poliție. Am fost surprinși că și respectivul s-a dus la poliție, declarând că l-am lovit din spate.
0: Nu
1: și doar video de pe cameră a demonstrat cine era vinovat.
0: The audacity on that guy! Băi, deci tu să fii de vină, tu să dai cu spatele și buf, să lovești pe ala și să-ți meargă mintea să te duci la constatări, incidente, rutiere, whatever, când 24 de ore trebuie să declare, altfel se suspendează. Se suspendă, știu că așa e corect, permisul. Da, și să zici, m-a lovit. Oh, that's gaslighting on another level. Sunt curios de continuare.
1: Iar o altă situație în care, mă rog, pe care nu ne-a ajutat pe noi, eram în trecere în Bulgaria, pe lângă un accident foarte nasol cu mașină mică și un tir. Și ulterior am aflat că în accident erau implicate niște cunoștințe de ale noastre.
0: Oh, wow.
1: Și tot așa, șoferul tirului nu a vrut să recunoască că era vinovat.

0: prieteni noștri erau victime.
1: Elena, drumuri fără incident, asta îți doresc eu și tuturor de altfel. Pe de altă parte, uite, camera poate să fie și un bun factor de stat civic. Știi că dacă asiști, ești doar martor la un incident și se lasă cu declarații de-astea nedrepte și neasumate, poți să fii tu cel care e civic. Bineînțeles, poți să fii și cel care este părăcios, că am înțeles că există platforme ale poliției rutiere pe care poți să încarci aceste videouri filmate, atenție, întâmplător, dar nu cu telefonul. Așa știam eu. Nu știu dacă e corectă, e de verificat informația. Întâmplător cu camera de bord. Dacă cineva staie calea, poți să încarci acolo fișierul video și poliția este obligată să take action. Ah, doamne, doamne, doamne. Da, pentru Karen asta este foarte, foarte bine. Locked Away, asta ți-aduc imediat de la RCT cu Adam Levine. Bună dimineața, Radio Impuls. Vin și cu Topi și Becky G. Sorry, Papi, cu mesaje de la tine și cu Rare și Apus de Soare în câteva minute pe Radio Impuls. Neața!
2: Hiturile verii plus cea mai bună energie, combo-ul perfect la dimineți de vacanță cu Mihai Hânda.
3: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de aripi de pui la 1,68 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, miere polifloră Savor din stup 900 de grame la 16,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi 12 x 330 ml la 26,55 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vecina cea bună este simpatică,
6: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
5: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
9: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
10: Între 27 august și 2 septembrie ai muștar clasic la minut 300 de grame cu 25% reducere la doar 5,24 lei și bere ciucaș 6 doze a câte 500 de mililitri cu 15% reducere la doar 21 de lei 37. Oferte prin Card Connect.
11: Mega Image, bun pentru noi toți.
12: Here we go.
13: Radio Impuls București pe 88

emisie a matinalului, făcând așa un exercițiu involuntar, de fapt, de a fi recunoscători. Vorbeam de un Porsche de poliție care s-a vândut cu $216,000 la o licitație, mașină de colecție, și am întrebat eu așa, intenționat, care este cel mai de preț lucru pe care l-ai. Toate răspunsurile care au venit nu au inclus obiecte, au inclus familia, sănătatea, viața, și mi se pare foarte tare că în sfârșit ne uităm direct la copaci, știi, că nu vezi pădurea de copaci. Am primit un mesaj care m-a reîntors la subiectul ăsta. Scrie din Bușteni un ascultător: la Bușteni traficul este blocat, accident. Neața e blocat pe ambele părți timp de 20 de minute, mi-a lăsat și un video de acolo, înțeleg că e nevoie de îngrijiri medicale. Și încă o dată revin la exercițiul meu cu care am început emisiunea astăzi, pentru că, ok, da, și tu și eu suntem stresați, și tu și eu trebuie să ajungem repede la muncă, dar chiar merită atât de multă grabă? Eu cred că mai ușor de suportat e o discuție neplăcută cu șeful care s-ar putea să nu te înțeleagă, deși din ce mi-ați povestit voi, cam toată lumea are șefi dulci pe aici, șefi îngăduitori, decât să se blocheze traficul pe două tronsoane de drum, și nu asta e problema. Problema este, iată, un accident de genul ăsta. Zic și eu, 9:33 de minute, be safe you guys out there. Mihai Hân aici cu tine, bară la bară de luni. Deocamdată dimineți de vacanță, este joi, vine weekendul, de-abia aștept. Mai e loc de mers la mare, nu de alta, dar zilele trecute de la Constanța primeam mesaje că plouă. Deci asta îmi face Murphy, asta ne face Murphy, ne trimite la munte în ultimul weekend de vară. Nu se poate așa ceva, e ca și atunci când spăl mașina și plouă. Mi-a trecut doar gândul prin minte că aș putea, dacă vineri termine misia la ora 10, să fug către mare. Doar gândul mi-a trecut prin minte, n-am căutat cazare, n-am plătit niciun avans, thank God. Și iată, deja se anunță ploi pe weekendul ăsta la mare, la Constanța. WhatsApp 0754222999, tocmai ce am primit geamul picurat al unei buburuze galbene din trafic, nu știu cum se numește ea, Julia, iată, din mașinuța e simpatică și galbenă. Neața, plouă la mare, dar cu soare. E bine, măcar ar putea fi, Julia, cazările un pic mai ieftine dacă plouă. Pe sistemul, da, vreau să vin la mare, îmi asum că plouă, dar cum e tariful dinamic la Uber, Bolt și alte aplicații de-astea de ride-sharing, da, reversed, știi? Dacă nu e cerere, să scadă, de exemplu. Da. WhatsApp 0754222999. Pe unde mi-e și cam cât timp ne mai bem cafeluța împreună dimineața asta? Asta mi-este întrebarea, te aștept și pe Instagram. Mihai Hinda. Să vedem dacă o să postez plouat de la mare în weekendul ăsta, sau dacă nu postez nimic, înseamnă că am rămas la Hotel Plăpumioara, unde și așa deja am plătit cazarea, adică chiria, și ar fi păcat să nu profit de într-un weekend prelungit, nu? Sau poate munte, nici nu știu.

drumuri mai lungi, extraurbane, așa. Eu știu. Mihai Hânda aici cu tine, cu cafeaua pregătită. Mihai Hânda și pe Instagram, te aștept și îți mulțumesc că dai follow acolo, sunt în gașcă mare. Trebuie să ne avem în număr cât mai mare, nu de alta, dar urmează mixurile acelea care vin spre tine dacă scrii cuvântul cheie M-I-C-S. Ne încălzim, dăm reminder, nu ne ieșim.

mulțumesc. Sunt acolo, radio mașinii tale. Este locul pe care eu îl prețez cel mai tare. Și o să vezi că nu rămân dator. O să-ți vină să dai mai tare fără să te rog eu. Călătorim până în anul 1998. Back in time.

0: piese pe val, vibe de vară și zero stres. Oriunde ai fi, vacanța se aude cel mai bine aici. Dimineața de vacanță cu Mihai Hânda. Radio Impuls.
1: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
3: Eu? Cum să nu?
2: Ah, da, uitasem. Vrut să ai

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu e o metodă de disciplinare. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: 6:57. Și da, am zis asta așa cu o oareșicare doză arogantă de mândrie. Claudia este să confirme că da, am ajuns
1: da,
0: la
1: da,
0: timp.
1: Da, așa este, da, la timp.
0: Acum 60 de minute, acum o oră, Claudia Cocoș povestea la știri, îmi făcea poftă mie și ascultătorilor cu o înghețată cu slănină. Ceva.
1: Dar poate e bună.
0: Poate e bună. Dăm o fugă până la Sibiu un weekendul ăsta.
1: Dăm o fugă. Nu, eu sunt la Craiova, ți-am spus.
0: Tu prezinți
1: evenimente. Da, da, prezint, da.
0: Voiam să zic ca să vezi ce fire drăguță sunt. Sunt un labrador.
1: Da, lasă-mă
0: că ai vorbit. Că ți-aduc înghețată, dar ea se face milkshake de jumări până la...
1: Lasă că am vorbit noi puțin mai devreme în timpul muzicii că...
0: Îți iei o înghețată de la restaurantul celebru.
1: Așa.
0: De la domnul Ronald himself.
1: Așa.
0: Ți-ai înghețata simplă. Și iei și o porție mare de cartofi prăjiți și folosești înghețata pe post de sos pentru cartofii prăjiți. Acum mâna sus pe WhatsApp cine a mai încercat treaba asta și confirmă dacă este da
1: în
0: sau
1: în ultimele 5 minute am vorbit numai de burgeri, cartofi prăjiți și înghețată și nu mai pot, Mihai! Vreau
0: ești
1: să
0: cu mine în studio, despre ce ai vrea să vorbim cât cântă muzica? Am descoperit un burger bun undeva pe Națiunile Unite, Mioritic se numește el și în loc de bacon are jumări.
1: Haide,
0: și în loc
1: bine.
0: De brânză cheddar are un fel de ceva de brânză de aceea românească, el e românesc.
1: Vai de capul meu. Doamne, da. Dumnezeule, deci, nu mai mai terminat mai dimineața asta cu mâncarea, mi-e foame. Am băut la apă, Mihai povestea și eu beam apă. Ca să-mi treacă.
0: Dacă ați încercat cartofi prăjiți la fast food cu înghețata de la același fast food, vă aștept pe WhatsApp să mă liniștesc că nu sunt eu singurul dubios. Pe de altă parte, guilty as charged eu, dar și Claudia Cocoș este o fană a cartofilor prăjiți.
1: Da, mare fan. Da.
0: Când ai mâncat ultima dată cartofi prăjiți?
1: Luni, ți-am zis, și duminică, am mâncat și duminică și luni.
0: Ești doar fană, nu ești mare fană.
1: Dacă mănânc în fiecare zi, nu o să mai intru
0: e
1: pe ușa aici.
0: Este joi. Uite că eu mănânc în fiecare zi.
1: Nu cred.
0: Și pe acolo, pe la acces logistic, are domnul Marin o poartă mare. Se ridică poarta și ajung eu
1: nu
0: la...
1: Nu te cred studiu. Că tu mănânci în fiecare zi cartofi prăjiți.
0: Nu chiar. Pui cu legume. Știință cu cartofi prăjiți. Mâine dimineață la ora 7 va fi vineri. Mă rog, încă de la miezul nopții va fi vineri. Dar mâine dimineață la ora 7 va fi vineri cu mine în difuzoare. Și o zic așa cu o mândrie pentru că eu știu de acum că mă voi trezi și aici voi fi la radio. Stai așa, o secundă. Încearcă cu pepene galben, zice un ascultător, cartoful prăjit.
1: Dar spune-le oamenilor că ai zis că mâine dimineață poate ajungi să iei un burger să mâncăm
0: m-am
1: cu cartofi prăjiți.
0: M-am uitat să văd când e micul dejun la fast food.
1: Dar eu ți-am spus că nu ajungi tu la 7 și cu burger și cu cartofi prăjiți. Nu, no, să o văd pe asta.
0: E un motiv pentru
1: hai să
0: care
1: facem un challenge, hai o provocare.
0: La 4 și jumătate să mă trezesc ca să
1: hai
0: ajung la 6.
1: Te trezesc eu la 4 și jumătate, te sun.
0: Să
1: dar
0: fiu
1: nici
0: singură,
1: nu o să auzi telefonul.
0: Deci nu m-aș trezi să ies în parc să alerg Mensana în corpore sano. M-aș trezi să mă duc cu mașina până la așa adormit și să iau. Da. De fapt, astea au fost știrile.
1: Hai că am și știri.
0: Astea au fost informațiile. Dața Radio Impuls este ora 10 și 3 minute. Radio Impuls. Claudia Cocoș ne aduce cartofi prăjiți și știrile.
1: Bună dimineața! Consilierii locali și județeni care sunt și angajați la stat ar putea scăpa de incompatibilitate. Parlamentarii au modificat legea care îi obligă să aleagă între mandat și locul de muncă. Măsura îi vizează pe cei care lucrează în primării, consilii județene, ministere sau alte instituții publice. Deja câțiva dintre ei au apucat să-și depună demisiile, însă ele pot fi revocate în Consiliul Local. Legea merge acum la Senat. România a primit prima plată de 2 miliarde și jumătate de euro prin instrumentul european de apărare SAFE. Suma reprezintă aproximativ 15% din alocarea totală de 16,7 miliarde de euro pentru țara noastră. Banii vor fi folosiți pentru investiții în apărare și modernizarea capabilităților militare, iar următoarele plăți vor veni pe măsură ce România îndeplinește jaloanele stabilite. Terenuri gratuite pentru românii care se mută la țară. Primăria Vultureni din județul Cluj pregătește peste 100 de parcele pentru tinerii din comună și românii întorși din străinătate care își stabilesc domiciliul acolo. Beneficiarii vor trebui să demonstreze că pot construi o casă, iar terenurile nu vor putea fi revândute imediat. Proiectul prevede și o nouă zonă rezidențială cu școală, grădiniță și magazine. A început procesul în cazul jafului din Londra, în care Cătălin Botezatu a rămas fără un ceas estimat la 160.000 de euro. Trei bărbați au fost reținuți, iar unul dintre ei și-a recunoscut vinovăția în fața magistraților britanici. Ceilalți doi suspecți neagă acuzațiile și sunt în continuare judecați. O reclamație pentru doar 10 grame de pâine lipsă l-a costat scump pe un brutar din Germania. Un client s-a plâns că jumătatea de pâine cumpărată avea cu 10 grame mai puțin decât trebuia, iar brutarul a fost nevoit să investească 15.000 de euro în cântare noi pentru a respecta regulile de verificare a greutății. Disputa a făcut valuri în toată Germania. Universitatea Craiova joacă în această seară la Erevan meciul decisiv pentru calificarea în faza Ligii Europa League. Oltenii o întâlnesc pe Ararat Armenia de la ora 19, după ce în tur cele două echipe au terminat la egalitate cu 1-1. Craiova este sigură de calificarea în faza Ligii Conference League, dar o victorie în Armenia i-ar aduce prezența în competiția europeană mai importantă. Vremea rămâne instabilă astăzi, mai ales în jumătatea de est a țării, însă nici celelalte regiuni, inclusiv capitala, nu scapă de ploi, descărcări electrice și intensificări ale vântului. În vest și sud-vest va fi mai cald, cu până la 34 de grade la Timișoara și 32 la Craiova. În București vor fi în jur de 29 de grade, iar la Cluj și Sibiu 26. La munte și pe litoral sunt așteptate ploi și temperaturi de aproximativ 25 de grade. Cu această informație închei știrile orei 10. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi pe Radio Impuls.

0: Pe locul 1, în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mango la 4,99 lei per bucată, nectarine la 5,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 9,99 lei sacul de 3 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
4: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
0: Continuă să te implici. Între 10 și 30 august, pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
7: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
8: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
9: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
8: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
9: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
8: Party Zone.
9: La Radio Impuls.
8: Mainstream Radio.
10: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
11: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6x330 ml la doar 24,79 lei cu penny card și Dorna, apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și pere la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de raw alert. Vine școala. Rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
6: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
7: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
9: Here we go.
8: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de aripi de pui la 1,68 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, miere polifloră Savor din stup 900 de grame la 16,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi 12 x 330 ml la 26,55 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
6: Între 27 august și 2 septembrie ai 25% reducere pentru Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew, 6 doze a câte 250 sau 330 de mililitri. Și hrană umedă pentru pisici Felix Fantastic, 85 de grame, cumperi 3 bucăți și primești 4 prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
7: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me
8: get louder. The hits are on.

Arzând te iarzi de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

Fără interes, dar cu fantezii, nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împungi, te vreau de tine anume.

0: să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și pere la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Vecina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6x330ml la doar 24,79 lei cu Penny Card și Dorna apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Vara aceasta trăiește magia muzicii la Castelul Calnoki din Micloșoara. Seria Calnoki Castle Concerts revine cu Cinematic Summer Open Air. Pe 5 septembrie te așteaptă Epic Movie Soundtracks, Visions of Vangelis. O seară spectaculoasă cu muzică de film și concert live. Bilete la 250 de lei pe eventim.ro. Calnoki Castle Concerts, 5 septembrie. Rezervă-ți locul și lasă muzica să spună povestea.
5: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie? Între 9 și 13 septembrie, la Plața România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plața România, Mall in One.
6: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88.

0: cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
2: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here
1: we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri! Sunt vești bune pentru Dunăre. Debitul fluviului este în creștere la intrarea în țară, la Baziaș. Însă la Cernavodă, nivelul rămâne deocamdată aproape constant. Astfel, debitul este în creștere constantă de la 1300

Covorul roșu pentru șoferi, dar nu unul festiv. CNAIR a amenajat 10 zone cu marcaj rutier roșu la intrarea și ieșirea din 5 localități din vestul țării. Sistemul îi avertizează pe șoferi să reducă viteza, iar un panou electric le arată cât de repede circulă. Verde dacă viteza este potrivită și roșu dacă este prea mare. Proiectul este finanțat prin PNRR și urmează să fie extins la nivel național.

Un proiect rutier de aproape 3.000 de kilometri ar urma să lege Marea Baltică de sudul Europei. Via Carpatia va traversa 7 țări din Lituania până în Grecia și va avea o ramificație spre Istanbul. România este inclusă în traseu, iar coridorul se bazează în mare parte pe conectarea și modernizarea autostrăzilor și drumurilor existente. Finalizarea este estimată pentru 2030. Eros Ramazzotti a fost operat la corzile vocale și își amână concertele din America până anul viitor. Artistul spune că intervenția a decurs bine, însă medicii au recomandat o perioadă de recuperare. Două spectacole din Mexic și Costa Rica au fost anulate definitiv. Facturile la căldură și apă caldă ar putea crește în București din această iarnă. Primarul Ciprian Ciucu ia în calcul majorarea tarifului neschimbat din 2022. În prezent, primăria suportă aproximativ 60% din costul gigacaloriei, iar de

0: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
2: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here
1: we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
5: Între 27 august și 2 septembrie ai muștar clasic la minut 300 de grame cu 25% reducere la doar 5,24 lei și bere Ciucaș 6 doze a câte 500 de mililitri cu 15% reducere la doar 21,37 lei. Oferte prin Card Connect.
6: Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we go!
7: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bun găsit la știri! Sunt anunțate ploi și vijelii în mai multe regiuni din țară. Meteorologii au emis cod galben pentru nordul Munteniei, estul Transilvaniei, dar și la munte. Sunt așteptate descărcări electrice, rafale de până la 70 de km pe oră și izolat grindină. În capitală, maxima nu depășește 26 de grade Celsius.

echipate și adaptate în funcție de profil. Președintele Nicu Șordan ajunge azi în Republica Moldova cu prilejul Zilei Independenței. Va fi primit de Maia Sandu și va participa la parada militară de la Chișinău. Totodată, președintele va avea o întâlnire și cu Volodymyr Zelensky. Discuțiile au loc pe fondul tensiunilor din regiune. La noapte se poate vedea eclipsa de lună. În România, fenomenul va fi vizibil începând cu ora 5 dimineața. Luna va intra treptat în umbra Pământului, iar o parte din ea va căpăta o nuanță roșiatică. Fenomenul poate fi urmărit până în jurul orei 6:30, când luna apune. Posturile TV din Republica Moldova ar putea fi obligate să difuzeze cel puțin 50% programe în limba română între orele 6:00 și 24:00. În calcul nu intră știrile, programele sportive, publicitatea și nici Tele24.

3 băi, un salon generos și grădini cu pomi fructiferi. Insula Crevân are peste 800 de ani de istorie. Meta limitează accesul adolescenților la Facebook și Instagram. Tinerii sub 18 ani din Statele Unite vor putea petrece cel mult 2 ore pe zi pe cele două platforme. Mai mult, între miezul nopții și 6 dimineața,

sărcinate din București ar putea fi eliminate. Consilierii generali vor dezbate mâine un proiect prin care programul introdus în 2018 ar urma să fie abrogat. Banii pot fi folosiți pentru medicamente și servicii medicale. A

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie? Între 9 și 13 septembrie, la Plaza România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plaza România, Mall in One.
4: Here we go!
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
5: The hits are on.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we go!
2: Asculți Radio Impuls București pe 88.

0: dansă. Radio Impuls.
1: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
2: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, este Emma cu Noaptea.
1: Hot 40, sâmbătă de la ora 12, cu Alin Scrob, la Radio Impuls.
0: Mainstream Radio.

Pagube unei mașini pe Transfăgărășan. Ursul s-a apropiat de autoturismul aflat în coloană și a smuls bara din spate a acestuia, care aparținea unui șofer din Cluj. Martorii spun că ar fi fost o ursoaică, întrucât în zonă se află o familie de urși. Autoritățile le recomandă turiștilor să nu oprească pentru a fotografia animalele și să nu le hrănească. Un incendiu de pădure a izbucnit miercuri după amiază în apropierea localității Plauru, județul Tulcea. Flăcările au afectat aproximativ 2000 de metri pătrați, iar pompierii au reușit să stingă focul după câteva ore de intervenție. Una dintre ipotezele privind cauza incendiului este explozia unei drone. Elevii care vor începe clasa a noua în acest an și vor susține bacalaureatul în 2030 ar putea începe liceul fără manuale tipărite. Noile manuale sunt încă în procedură de aprobare, așa că în primele luni profesorii ar putea folosi în cel mai bun caz materiale digitale, fișe și alte resurse. Aceeași generație va fi și prima care va susține bacalaureatul după noua structură aprobată miercuri. Doi angajați aeroportului din Frankfurt au murit de malarie în urma unui focar rar care a afectat 6 persoane. Cazurile au fost depistate în luna iulie. Autoritățile suspectează că țânțarii infectați ar fi ajuns pe aeroport cu un avion, în condițiile în care malaria nu este transmisă în mod obișnuit în Germania. O reclamație pentru doar 10 grame de pâine lipsă l-a costat scump pe un brutar din Germania. Un client s-a plâns că jumătatea de pâine cumpărată avea cu 10 grame mai puțin decât trebuia, iar brutarul a fost nevoit să investească 15.000 de euro în cântare noi pentru a respecta regulile de verificare a greutății. Disputa a făcut valuri în toată Germania. Un studiu internațional sugerează că vorbirea mai multor limbi străine ar putea contribui la menținerea unui creier mai tânăr. Cercetătorii au observat că poligoții au în unele cazuri o vârstă biologică a creierului mai mică decât cea cronologică. Diferența ar putea ajunge până la 13 ani în cazul persoanelor care vorbesc 4 limbi. Un studiu științific indică Australia drept una dintre țările cel mai bine pregătite să reziste unei catastrofe globale. Cercetătorii au analizat mai multe riscuri, de la pandemii și schimbări climatice până la un posibil război nuclear. Adolescentul de 17 ani care a provocat marți un accident în lanț în capitală, în urma căruia 4 persoane au fost rănite, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Tânărul nu avea permis și ar fi condus băut și drogat. Este cercetat pentru vătămare corporală din culpă și conducere fără permis. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
1: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de aripi de pui la 1,68 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, miere polifloră Savor din stup 900 de grame la 16,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi 12 x 330 ml la 26,55 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Vara aceasta trăiește magia muzicii la Castelul Calnochi din Micloșoara. Seria Calnochi Castle Concerts revine cu Cinematic Summer Open Air. Pe 5 septembrie te așteaptă Epic Movie Soundtracks, Visions of Vangelis. O seară spectaculoasă cu muzică de film și concert live. Bilete la 250 de lei pe eventim.ro. Calnochi Castle Concerts, 5 septembrie. Rezervă-ți locul și lasă muzica să spună povestea.
5: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88.

0: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de raw alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
4: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și pere la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
8: Între 27 august și 2 septembrie ai muștar clasic la minut 300 de grame cu 25% reducere la doar 5,24 lei și bere Ciucaș 6 doze a câte 500 de mililitri cu 15% reducere la doar 21,37 lei. Oferte prin Card Connect.
9: Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we go!
10: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. Pasajul Basarab din București a fost vandalizat cu grafiti înainte ca lucrările de reabilitare să fie finalizate. Muncitorii sunt nevoiți să curețe din nou suprafețele afectate. Lucrările au început în iunie, după aproape 15 ani fără întreținere, iar reabilitarea costă aproximativ 20 de milioane de lei. În paralel, primarul Ciprian Ciucu pregătește un sistem de supraveghere video cu mii de camere în capitală. Covor roșu pentru șoferii, dar nu unul festiv. CNAIR a amenajat 10 zone cu marcaj rutier roșu la intrarea și ieșirea din 5 localități din vestul țării. Sistemul îi avertizează pe șoferi să reducă viteza, iar un panou electronic le arată cât de repede circulă. Verde dacă viteza este potrivită și roșu dacă este prea mare. Proiectul este finanțat prin PNRR și urmează să fie extins la nivel național. Titlurile de stat ar putea deveni garanție pentru creditele bancare. Românii care dețin titluri precum Fidelis ar putea obține împrumuturi de consum sau ipotecare fără să le vândă și fără să piardă dobânda. Potrivit unui proiect propus de BNR, valoarea creditului nu ar putea depăși 80% din valoarea de piață a titlurilor. A început procesul în cazul jafului din Londra, în care Cătălin Botezatu a rămas fără un ceas estimat la 160.000 de euro. Trei bărbați au fost reținuți, iar unul dintre ei și-a recunoscut vinovăția în fața magistraților britanici. Ceilalți doi suspecți acuză acuzațiile și sunt în continuare judecați. Terenuri gratuite pentru românii care se mută la țară. Primăria Vulturenii din județul Cluj pregătește peste 100 de parcele pentru tinerii din comună și românii întorși din străinătate care își stabilesc domiciliul acolo. Beneficiarii vor trebui să demonstreze că pot construi o casă, iar terenurile nu vor putea fi revândute imediat. Proiectul prevede și o nouă zonă rezidențială cu școală, grădiniță și magazine. Tragedie la granița Chinei cu Nepalul. O viitură uriașă provocată de o alunecare de teren a măturat sate, drumuri și poduri. Cel puțin 95 de oameni au murit în Nepal, iar aproape 400 de persoane sunt date dispărute, printre care foarte mulți turiști străini. Ministerul Român de Externe a anunțat că până în acest moment nu sunt cetățenii români printre victime. Operațiunile de salvare continuă.

0: să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai pere Conference la doar 7,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 26 august-1 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
2: go! Radio Impuls București pe 88

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mango la 4,99 lei per bucată, nectarine la 5,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 9,99 lei sacul de 3 kilograme. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
3: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri! Sunt vești bune pentru Dunăre. Debitul fluviului este în creștere la intrarea în țară, la Baziaș. Însă la Cernavodă, nivelul rămâne deocamdată aproape constant. Astfel, debitul este în creștere constantă de la 1350 de metri cub pe secundă pe 25 august

finanțat prin PNRR și urmează să fie extins la nivel național. Locuitorii din cetatea medievală a Sighișoarei se plâng de zgomotul de la festivaluri. Oamenii spun că muzica, mai ales basul, se aude puternic chiar și cu geamurile închise din cauza arhitecturii istorice. Ei cer limitatoare de decibeli, verificarea nivelului de zgomot și respectarea orelor

orele 6 și 24, jumătate dintre programe să fie în română sau dublate în română. Proiectul mai prevede creșterea cotei de producție autohtone și a muzicii create de artiști din Republica Moldova. Un proiect rutier de aproape 3.000 de kilometri ar urma să lege Marea Baltică de sudul Europei. Via Carpatia va traversa 7 țări din Lituania până în Grecia și va avea o ramificație spre Istanbul. România este inclusă în traseu, iar coridorul se bazează în mare parte pe conectarea și modernizarea autostrăzilor și drumurilor existente. Finalizarea este estimată pentru 2030. Eros Ramazzotti a fost operat la corzile vocale și își amână concertele din America până anul viitor. Artistul spune că intervenția a decurs bine, însă medicii au recomandat o perioadă de recuperare. Două spectacole din Mexic și Costa Rica au fost anulate definitiv. Facturile la căldură și apă caldă ar putea crește în București din această iarnă. Primarul Ciprian Ciucu ia în calcul majorarea tarifului neschimbat din 2022. În prezent, primăria suportă aproximativ 60% din costul gigacaloriei, iar de

0: De vineri până marți, roșii țărănești 6,99 lei kilogramul, 25% reducere la toată gama de mezeluri Aldis de la vitrina cu autoservire, gustavii pulpe de pui 11,99 lei kilogramul și pufina prosop de hârtie 2 la preț de unul 8,99 lei. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro.
8: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro.
9: Here we go!
10: Asculți Radio Impuls București pe 88.

0: cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6 ori 330 ml la doar 24,79 lei cu penny card și Dorna apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11,99 lei. Timișoreana.

0: 16,99 lei și Lenor balsam pentru rufe 19,89 lei. Kaufland.
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 27 august și 2 septembrie ai 25% reducere pentru Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew, 6 doze a câte 250 sau 330 de mililitri. Și hrană umedă pentru pisici Felix Fantastic, 85 de grame, cumperi 3 bucăți și primești 4 prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
1: Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

știri. Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit în mai puțin de 12 ore 3 mesaje ro alert privind riscul căderii unor drone sau fragmente de drone. Cel mai recent mesaj a fost transmis în această dimineață la ora 10 și 18 minute după ce radarele MAPN au detectat ținte aeriene în Ucraina, în apropierea graniței cu România. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, acuză PSD că a creat așteptări privind majorările salariale, deși știa că bugetul nu permite alocări mai mari pentru legea salarizării. Pâslaru susține că la discuțiile de la Cotroceni, liderul PSD, Sorin Grindeanu, ar fi fost de acord cu un plafon de 12 miliarde de lei. Ministrul afirmă că socialdemocrații au blocat adoptarea legii și încearcă acum să obțină un avantaj politic din acest subiect. O dronă s-a prăbușit joi dimineață în Republica Moldova, în apropierea traseului Chișinău-Basarabeasca. Polițiștii au securizat zona, iar specialiștii urmează să stabilească proveniența și tipul aparatului. Incidentul vine după ce în timpul nopții alte 5 drone au pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova, chiar de ziua independenței. Înghețată cu slănină la Sibiu, o cofetărie a lansat un desert inedit cu slănină prăjită, cremă de brânză, roșii uscate și semințe caramelizate. O cupă costă 15 lei, iar gustul îi duce pe unii clienți cu gândul la Crăciun. Iar gastronomia surprinde și în alte orașe. La București găsești ciocolată cu urechi de porc, iar în Harghita ciocolată cu jumări. Schimbările climatice schimbă și preferințele turiștilor europeni. Tot mai mulți aleg destinații din nordul continentului pentru a evita canicula într-un fenomen numit coolcation. Scoția, Danemarca, Finlanda, Islanda, Irlanda, Norvegia și Suedia sunt tot mai căutate. În perioada aprilie-iunie, numărul turiștilor în nordul Europei a crescut cu 10% față de anul trecut. Mii de turiști și localnici au transformat străzile din Bunol, Spania, într-un adevărat câmp de luptă cu roșii. Aproximativ 20.000 de oameni au participat la festivalul La Tomatina. Tradiția se păstrează de 81 de ani și are loc în fiecare an, în ultima miercuri din august. Bătaia a durat mai bine de o oră, iar clădirile din oraș au fost acoperite în prealabil cu prelade pentru a fi protejate în timpul festivităților. Adolescentul de 17 ani care a provocat marți un accident în lanț în capitală, în urma căruia 4 persoane au fost rănite, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Tânărul nu avea permis și ar fi condus băut și drogat. Este cercetat pentru vătămare corporală din culpă și conducere fără permis. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
5: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
7: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
8: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie? Între 9 și 13 septembrie, la Plaza România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plaza România, Mall in One.
9: Here we go!
10: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get loud.

0: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei, bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro.
5: Here we go!
6: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Even Steven in the mix.

0: Vecina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
7: Între 27 august și 2 septembrie ai 25% reducere pentru Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew, 6 doze a câte 250 sau 330 de mililitri. Și hrană umedă pentru pisici Felix Fantastic, 85 de grame, cumperi 3 bucăți și primești 4 prin Card Connect.
8: Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
9: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește! Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88

Bine te-am găsit la știri! Sunt vești bune pentru Dunăre. Debitul fluviului este în creștere la intrarea în țară, la Baziaș, însă la Cernavodă nivelul rămâne deocamdată aproape constant. Astfel, debitul este în creștere constantă de la 1350 de metri cub pe secundă pe 25 august, va

finanțat prin PNRR și urmează să fie extins la nivel național. Locuitorii din cetatea medievală a Sighișoarei se plâng de zgomotul de la festivaluri. Oamenii spun că muzica, mai ales basul, se aude puternic chiar și cu geamurile închise din cauza arhitecturii istorice. Ei cer limitatorii

orele 6 și 24, jumătate dintre programe să fie în română sau dublate în română. Proiectul mai prevede creșterea cotei de producție autohtone și a muzicii create de artiști din Republica Moldova. Un proiect rutier de aproape 3.000 de kilometri ar urma să lege Marea Baltică de sudul Europei. Via Carpatia va traversa 7 țări din Lituania până în Grecia și va avea o ramificație spre Istanbul. România este inclusă în traseu, iar coridorul se bazează în mare parte pe conectarea și modernizarea autostrăzilor și drumurilor existente. Finalizarea este estimată pentru 2030. Eros Ramazzotti a fost operat la corzile vocale și își amână concertele din America până anul viitor. Artistul spune că intervenția a decurs bine, însă medicii au recomandat o perioadă de recuperare. Două spectacole din Mexic și Costa Rica au fost anulate definitiv. Facturile la căldură și apă caldă ar putea crește în București din această iarnă. Primarul Ciprian Ciucu ia în calcul majorarea tarifului neschimbat din 2022. În prezent, primăria suportă aproximativ 60% din costul gigacaloriei, iar decizia trebuie aprobată de Consiliul General. Atât la știri! Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls!

Bun găsit la știri! Sunt anunțate ploi și vijelie în mai multe regiuni din țară. Meteorologii au emis cod galben pentru nordul Munteniei, estul Transilvaniei, dar și la munte. Sunt așteptate descărcări electrice, rafale de până la 70 de km pe oră și izolat grindină. În capitală, maxima nu depășește 26 de grade Celsius.

Asta înseamnă că pentru titluri de 100.000 de lei se pot obține până la 80.000 de lei fără a vinde investiția. Elevii care intră în clasa a noua din toamnă vor învăța după programe școlare noi. Este prima generație de liceeni care

adaptate în funcție de profil. Președintele Nicu Șordan ajunge azi în Republica Moldova cu prilejul Zilei Independenței. Va fi primit de Maia Sandu și va participa la parada militară de la Chișinău. Totodată, președintele va avea o întâlnire și cu Volodymyr Zelenski. Discuțiile au loc pe fondul tensiunilor din regiune. La noapte se poate vedea eclipsa de lună. În România, fenomenul va fi vizibil începând cu ora 5 dimineața. Luna va intra treptat în umbra Pământului, iar o parte din ea va căpăta o nuanță roșiatică. Fenomenul poate fi urmărit până în jurul orei 6:30, când luna apune. Posturile TV din Republica Moldova ar putea fi obligate să difuzeze cel puțin 50% programe în limba română între orele 6:00 și 24:00. În calcul nu intră știrile, programele sportive, publicitatea și nici teleshoppingul. O insulă de lângă Veneția e scoasă la vânzare pentru suma de 5,5 milioane de euro. Proprietatea are 4 dormitoare, 3 băi, un salon generos și grădini cu pomi fructiferi. Insula Crevăn are peste 800 de ani de istorie. Meta limitează accesul adolescenților la Facebook și Instagram. Tinerii sub 18 ani din Statele Unite vor putea petrece cel mult 2 ore pe zi pe cele două platforme. Mai mult, între miezul nopții și 6 dimineața,

sarcinate din București ar putea fi eliminate. Consilierii generali vor dezbate mâine un proiect prin care programul introdus în 2018 ar urma să fie abrogat. Banii pot fi folosiți pentru medicamente și servicii medicale. A

făcut pagube unei mașini pe Transfăgărășan. Ursul s-a apropiat de autoturismul aflat în coloană și a smuls bara din spate acestuia, care aparținea unui șofer din Cluj. Martorii spun că ar fi fost o ursoaică, întrucât în zonă se află o familie de urși. Autoritățile le recomandă turiștilor să nu oprească pentru a fotografia animalele și să nu le hrănească. Un incendiu de pădure a izbucnit miercuri după amiază în apropierea localității Plauru, județul Tulcea. Flăcările au afectat aproximativ 2000 de metri pătrați, iar pompierii au reușit să stingă focul după câteva ore de intervenție. Una dintre ipotezele privind cauza incendiului este explozia unei drone. Elevii care vor începe clasa a noua în acest an și vor susține bacalaureatul în 2030 ar putea începe liceul fără manuale tipărite. Noile manuale sunt încă în procedură de aprobare, așa că în primele luni profesorii ar putea folosi în cel mai bun caz materiale digitale, fișe și alte resurse. Aceeași generație va fi și prima care va susține bacalaureatul după noua structură aprobată miercuri. Doi angajați aeroportului din Frankfurt au murit de malarie în urma unui focar rar care a afectat 6 persoane. Cazurile au fost depistate în luna iulie. Autoritățile suspectează că țânțarii infectați ar fi ajuns pe aeroport cu un avion, în condițiile în care malaria nu este transmisă în mod obișnuit în Germania. O reclamație pentru doar 10 grame de pâine lipsă l-a costat scump pe un brutar din Germania. Un client s-a plâns că jumătatea de pâine cumpărată avea cu 10 grame mai puțin decât trebuia, iar brutarul a fost nevoit să investească 15.000 de euro în cântare noi pentru a respecta regulile de verificare a greutății. Disputa a făcut valuri în toată Germania. Un studiu internațional sugerează că vorbirea mai multor limbi străine ar putea contribui la menținerea unui creier mai tânăr. Cercetătorii au observat că poligoții au în unele cazuri o vârstă biologică a creierului mai mică decât cea cronologică. Diferența ar putea ajunge până la 13 ani în cazul persoanelor care vorbesc 4 limbi. Un studiu științific indică Australia drept una dintre țările cel mai bine pregătite să reziste unei catastrofe globale. Cercetătorii au analizat mai multe riscuri, de la pandemii și schimbări climatice până la un posibil război nuclear. Adolescentul de 17 ani care a provocat marți un accident în lanț în capitală, în urma căruia 4 persoane au fost rănite, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Tânărul nu avea permis și ar fi condus băut și drogat. Este cercetat pentru vătămare corporală din culpă și conducere fără permis. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.